media minimum akin kwa meritwe omum asama ne urade asem e ya subje atwini na ye bone de se me mamu enyi pa ene eni da so e urade se wasim media asama ne na yiti e wo Jesus Christ dear.